Já, kæri sonur, hafið býr yfir 100 hættum, en mundu að pabbi flytur þér hljóða bæn.